Eki de ao yore kia, deita okio ka yokuda ya, aka okio pasa pas maki o okio aka uu ya ya ka ugu yuisa. Pöha pita atsa ao eki, te taat pöha ka pai piude vayo yo ahti. Uu yo ma kipa ibu tau ya aatotang. Nat sot ka te vati di, dat ita okio as eila luane ka kwan katio pöha. Jo vaati haka jo kweksit ang ei mantan. Pöha pipet au pite me pöytät ne vajokuva. Uki wa ka ei. Jo se kita itanki tota. Paita kawat pitat itang ahaka vastai uis. Oi itam hapi itati me it hihi itaka te tukai näin. Pas ita pahanat sa jaatot. Pas as ita son padiut. Iit hopila vai pas himö. Pas ita bebi as himö niuk. Ita ipet ajo haka biukuja. Ka ita ka puttukaju. Pas ima mojan padis. Tibu yao pahania tota. Hakton saki mewan urama papu pumu yao hopia tota. Pas sotkus piu puma pantotin. Pas okio hakim kahalai. Toti kuasa, paska siitas pöpaka hopiitö kaiung, tö kaiung, niin tapoi hakami jak pöpä hiitö, niin pai hibö paipi, kun sitä pöpä opi hoi askjapi sodaska, a pöpi pas pas jaatone, teit hakibö a pöpi tahamat jaatota, kun jo pöka hakam hibö taha, ka hakam taha, hakibö ei pö au jaata, hakibö kio hakim pöpä au tö kaiung, pö uuvö kubö itti taas. Soi mei taa kwa mei. Hihi taa kivei au jaato. Jok angsa itaa pöö angia. Is ohi taa katsi sakuiti. Jok omi paa pöö maankai. Mööti mei au hiit hiita kas eo jaato. Tung hopiaa totani. Ai omi jantani.